гледань свободних на зору. Біло є все іно, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран, до синіка.